0: Yeah, mishing te kan film khur hi angai me ma ke chei rong bol te hi ka uluk lutuka kal sun sunday te hi tha ka tilawa kan thei sham chuan kan ei rong bol lai hi mai sakila kan kal sunday chuan lo thei ngil te hi ola te ang khan kan uluk takin kan ei rong bol te po hi kan vil hi apoimo kati
1: adikalom tam tak chuan mo thil dang an ti san pa dai zela a chang le an va in suk sana chuat ten pa no sana ani lo le mun ten phia sana mo khatiang ang kha chuan in kan e rong bol sa te po kha atui tak tak theilawa bai siam te kan siam te po mo vil uluk le vil uluk lo kar ti hi alo la te khop mai te ro an thil kan te a chaw huna chaw ani lo kha chuan lo ut vela maw a tui tur angin a tui tawk thin lova choi te a ti tui lo pha thei hia la sin a tha lo tak zet ani kro
0: te reng mai ni e kan ACM te kan chet phung sim sim hi uluk le thiang nim taka kan chet thi cho apoi mo kho maya soi le thini la hei e le in thua bok hian hei tun lai a chuan mihring te kan changkan nei na kin til ti po kan ti anga khulai a te food truck ten tia kong si ra ei tur ten lo zuara ei tur chi sang sang tui mel tak takin a langa ama ro chu khang ti kha a thiang nim tok ngem ti hi karil ruin ka ngai to a china a thiang nim le thiang nim lo lam thulem lo khan kan le kan ei bor bor mai china ka khatam tak chuanin an ti fu lo pha fo ni te po ina langa heng te po hi heng food truck kan ti te kan so yang khan tiang ang ein son na na mang ho te po hi uluk takin anel in tur siam le zor te hi en kol sila tha ka ti khok me tiang te po hi
1: chu chu lom ke po khang a va i kha chu e ke chu a pum pel thei chu ngi chan pum pel ra ra mi ka tu tuma no pang shwa ya kan han kal te po hian e yan han chak po hian in kan thleng trep to alom in a mi kan in e zok don nya han ti ang chi te hian a pum pel thei chu ngi chu e pum pel te hi e ka du pha de u thi na sin thiang hlim tur ang hian thiang hlim tok lawang ti hi hi a lo om ta ta
0: ni e dik cha lom nya thiang hlim na kong kan chan har poi mo tak se ta uluk tak hianin nung tlang ila thiang hlim takin chitlang ila ti hi win ni a chan
1: a tiang kong a hi chuan mo
0: lian khop
1: me nu ho te hi kan poi mo e mai ai tur siam tu ben te kan nia tin ati thei i fa te hi chuan le a om pui te nein e siam a san pa te an la a khang anga te po khan che thiang hlim na konga hian nu khan mo kan phur riau awangin kan zir tir masak hi pui mo em em ani te ro
0: ni e tik cha mai nia a soi tur hi atam khop me soi tun chúng mà riêng con soi sen po anh là wa
1: ni e
0: po ni sẽ là tôi nói tan con đủ tổ phốt mày là hôn rem trang ạ thì cần là chun zoom liang zoom mà lê từ rồi
1: ni e anh ấy là đủ tổ phốt mày ăn ô
2: cái người khác ta thiên hiểm na ấy là in xem công ạ thì tôi bị mang hôn rồi mang tu tê kha là làm xem lệ là này kia mi chân bị vẹn ai rồi làm tên ni ô lên chút thì giống số tuấn chúng phải nên là thiên hiểm na thì hôn cần mang thế để chú lâu ni lệ ta à Akashvani, aizolo chong pon su ani.